sembahyang satu rekaat dari orang yang makrifat Allah. Satu rekaat nggih saking wong sing makrifat Allah itu afdhalu luweh utama katimbang 1000 rekaat dari orang alim tapi tidak makrifat. Nggih. Bapak, wong alim niku masyaallah lho nggih. Apa meneh wong jahil? Ana wong alim sembahyang 1000 rekaat tapi dia tidak arif. Dibanding ngambek sak rekaat wong arif isi apik sak rekaat wong arif. Nggih. Nopo malih kapan amalane kaya Syekh Junid ngoten? Syekh Junid iku sehari semalam salate iku 1000 rekaat. Nggih. Kapane 1 rekaat sama dengan 1000? Nek 1000 rekaat ping no. Nggih. Ping 1000. 1000 kali 1000 berapa? Ya 1 juta rekaat to. Nggih. Kula sampean kabeh sampe sak mateke gak ngira di salat 1000 rekaat, 1 juta rekaat. Deniku berarti tiap-tiap waktu seperti Lailatul Qadar. Nggih. Monggo sak rekaat to. Fala raqatun min arifin hiya afdalu min alfiha min alimin fataqabbala. Sungguh hanya 1 rekaat dari orang yang arif itu lebih utama daripada 1000 rekaat dari orang alim. Orang alim sing mboten arif billah. Para bapak mun sementen mawon, mugi-mugi umur kita paringi umur panjang. Artinya adalah umur yang penuh dengan ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sampun ketok nggen kula.
1: Pun beda niku.
0: Beda. Ketok-ketoken krondonan.

merih mangsut narimeng kalbu kudini kang den bawani wenganing diasukorilo badani kebawah sami sampeyan tunut sagaraso